1968 släppte Buffy St. Marie albumet I'm Gonna Be a Country Girl Again, där hon, precis som titeln anspelar, går in i countryns värld efter att innan det har släppt flera politiska folkplattor. Men här är det country-influenserna som tar över och hon samarbetar bland annat också med The Jordaners på plattan. Att hon lämnade det mer politiska för countryn, det gjorde att albumet fick lite blandad kritik. Många saknade hennes politiska sida och det gjorde att det inte hyllades som hennes tidigare plattor hade gjorts. Däremot så har plattan fått upprättelse och mer uppskattning i efterhand. Här hörde vi ju titelspåret som också blev en stor hit i Sverige. Gjordes en svensk version. Är det konstigt att man längtar bort någon gång, heter den då. Stickan Andersson skrev den svenska texten och Lena Andersson spelade in den. Innan det så hörde vi ju också Povel Ramel ihop med Gals and Pals som uppmanade ta av dig skorna. Och det gjorde de 1965. Samma år som Donovan spelade in nästa låt på tur, Colors. Mm.

Sam Cooke skrev You Send Me i mitten av 50-talet och spelade in en första demo 1955. Två år senare, 57, då spelade Sam in den slutliga versionen som hamnade på skiva. Samtidigt spelade han också in en version av Gershwins Summertime som hamnade på samma singel. Skivbolaget ville egentligen ha Summertime som A-sida, men radiostationerna visade sig föredra You Send Me som då fick bli huvudlåt istället. Och så fort den började spelas på radio lyssnade publiken och Sam Cookes debutsingel blev en crossover hit. Etta på såväl R&B-listan som singellistan i USA. Och Cook blev stjärna över en natt. Han som innan det hade hankat sig fram och hade ekonomiskt ganska kämpigt, så pass att han periodvis fick bo hos sin producent. Men det förändrades snabbt tack vare You Send Me. Innan Sam hörde vi också John Layton med Down the River Nile som han släppte 1962. Och på tur nu står Bobby Vinton redo att bjuda på Blue Velvet inspelad 1963.

Elios Cesari står det i passet, men som artist går han under namnet Tony Rennis. 1962 fick han en hit med Quando, Quando, Quando. Innan det har du ju också Dan Hill som 1977 spelade in Sometimes When We Touch. Och 1977, det var också året då en riktig rymdklassiker gick upp på bio för första gången. Stjärnornas krig, som hade urpremiär idag för exakt 49 år sedan, den 25 maj 1977. I Sverige gick den upp på vita duken den 16 december samma år. Regisserad av George Lucas var den inte direkt förutspådd att bli den succé den blev. Man såg det snarare som ett lite riskabelt science fiction-projekt. Och tidigare testvisningar fick också ganska blandade reaktioner. Till och med Lucas själv kände en del tvivel. Och filmbolaget 20th Century Fox, de var rätt nervösa inför premiären. Men så gick den upp på bio och något rätt oväntat hände. Publiken älskade den direkt. Den fick till och med rätt positiva recensioner. Och de flesta var dessutom överens om en sak, att specialeffekterna kändes nya och fräscha, inte långsamma och trista som tidigare sci-fi. Det var snabbt och levande. Idag kanske vi inte känner riktigt så när vi ser filmen, men då så kände de så. Så det som många var oroliga över skulle bli en flopp blev en succé, där köer ringlade sig långa utanför biograferna. Och filmen nominerades dessutom till 10 Oscars och vann 6 av dem. Idag är ju som sagt en riktig klassiker och Star Wars-universumet har utökats enormt. Filmerna och serierna är många. Och så sent som i fredags så hade ju den senaste premiär, The Mandalorian and Grogu. En saga som alltså startade för exakt 49 år sedan idag, då den allra första Star Wars-filmen hade premiär. Nu till Bread som 1972 sjöng om The Guitar Man.

först här John Travolta med Greased Lightning från musikalfilmen Grease som hade premiär 1978. Och så The Queen of Gospel med Mahalia Jackson som hittade sitt kall i gospeln. Såväl skivbolag som producenter försökte få henne att sjunga jazz och blues, men hon vägrade. Gospel var en passion. Hon kallade sin röst för ett instrument för fred som hon ville använda för att sprida hopp och andlig styrka. Mahalia var ju också en stark kraft inom medborgarrättsrörelsen i USA. Och hon sjöng till exempel vid Martin Luther Kings berömda marsch i Washington 63. Hon vägrade dessutom sjunga inför en segregerad publik, och det var något som krävde mod med tanke på att hon slog igenom i en tid då rasdiskrimineringen var riktigt utbredd i USA. Här hörde vi henne med Just a Closer Walk with Thee som hon spelade in 1966. Exakt samma år förresten som The Association släppte Cherish.

Lena Philipssons andra försök i Melodifestivalen Dansa i neon 1987 var året och hon landade på en femte plats. Och innan det så hade vi också Cat Stevens Moonshadow släppt 1971. Du är väl med och tävlar här i P4 Plus på söndagar. I samband med i radioarkivet med Henrik Olsson så har du ju chans att vinna en fin tygkasse med P4 Plus-loggan. Allt du behöver göra är att svara på en fråga som Henrik ställer i programmet. Vinner du en kasse, ja men då är du automatiskt också med och tävlar om en Bluetooth-högtalare. Så gillar du att tävla ska du inte missa den chansen. Samtidigt så får du ju faktiskt också en massa sköna klipp från radiohistorien som Henrik då letat fram i vårt digra arkiv. På söndagar mellan 13 och 14 sänds också i repris samma dag klockan 23. Har du inte möjlighet att lyssna precis just då, då är det ju bara att lyssna när det passar i vår app Sveriges Radio. Nu, Hoola Bandoola Band som 1972 undrade, vem kan man lita på? Mm.

Rocks Music där med Dance Away, som frontmannen Brian Ferry från början skrev till sitt fjärde soloalbum In Your Mind som släpptes 1977. Men det kom inte med på det. Inte heller på hans nästa soloplatta fick den plats. Men när hans band Roxy Music skulle släppa sin första platta på 4 år, våren 1979, då hittade den sin plats. Den släpptes sen som singel och blev en av deras största hits. Innan det, Nick Borgen med We Are All The Winners från 1993. Och mer på svenska nu, det är med Skydds som 1973 spelade in Aj, aj, aj, det bultar och det bankar.

Neil Diamond där med sin Sweet Caroline som släpptes 1969, och innan det är franska rocken Johnny Hallyday med Noir c'est Noir, inspelad 1966. Det är 25 maj idag, hoppar vi exakt 31 år bakåt i tiden, då landar vi 1995. Då såldes en sällsynt inspelning på auktionsfirman Christie's i London. Det var den första kända inspelningen med Mick Jagger och Keith Richards. Inspelningen den gjordes 1961 av en av Jaggers klasskamrater, och den är 34 minuter lång och består av 12 låtar som spelades in vid två olika tillfällen. Inspelningen den såldes för motsvarande knappt 566 000 kronor. Och den 25 maj 1997 då fick Bob Dylan diagnosen hjärtsäcksinflammation orsakad av histoplasmos. En svampinfektion som i Dylans fall hade spridit sig till hjärtsäcken. En potentiellt livshotande sjukdom, och Dylan tvingades ställa in flera konserter och vårdades på sjukhus i flera dagar. Men återhämtade sig snabbt, och bara några veckor senare så stod han på scenen igen. Men han var orolig där ett tag, för Dylan har själv sagt att jag trodde ett tag där att jag skulle möta min skapare. Till sist då, den 25 maj 1998, då släppte Coldplay sin allra första skiva, en EP med tre låtar som fick namnet Safety. EPen var tänkt som en demo att skickas runt till skivbolag för att promota bandet. Den pressades bara i 500 exemplar, och bara 50 av dem såldes i samband med konserter, så den är en riktig raritet. Kan nog inbringa ganska många sköna slantar om man skulle vilja sälja ett ex. Så kolla där hemma i skivbacken och se om du har ett, och om du känner att du behöver slantarna så ja, får du lite för den. Vi lämnar dagens datum där och lämnar över till Lindfors och Pugh Rogefeldt som 1975 gjorde gemensam sak och spelade in Blå jeans och Stjärnljus.

Ola Magnell där med Ungmön dansar släppte 1975. Innan det Manfred Mann's Earth Band med en cover på Bruce Springsteens Blinded by the Light. Den finns ju med på Springsteens debutalbum Greetings from Asbury Park som släpptes 1973. Manfred Mann's Earth Band, de spelade in sin version 1976 och fick en hit. Etta på den amerikanska singellistan blev den. Nu till Jackie Wilson som 1957 spelade in sin Reed Petit.

You Talk Too Much, och det var Joe Jones som spelade in den 1960. Vi hörde också Fredag i en annan del av världen som släpptes 1988. Och till slutet av 80-talet tar också Micke Cederberg oss med till I listor från förr på lördag. Då bjuder han på Svensktoppen från den 21 maj 1989. Tommy Nilsson hade då toppat listan i ett par veckor med sin mellovinnare En dag. Lyckas han hålla sig kvar där är frågan. På listan hittar vi också en nykomling i form av Orup som skulle man kunna säga puttar ut sig själv. För Orup och Anders Glenmarks gemensamma mellobidrag får lämna listan och in kommer Orup då med en sololåt. Vi hittar också bland konkurrenterna Eva Dahlgren, Lasse Stefans tillsammans med Kristina Lindberg, Marie Fredriksson och Lotta Engberg. Så ligger Tommy fortfarande i topp och hur högt klättrar Orup? Det är frågor som besvaras i listor från förr på lördag. Då presenterar Micke Cederberg alltså Svensktoppenlistan från den 21 maj 1989. Och det gör han mellan 11 och 13. Eller när helst du känner för det i vår app Sveriges Radio. Nu, Marianne Faithfulls tur, hon ger oss The Ballad of Lucy Jordan, inspelad 1979.

Fy Bäckman har varit med i Melodifestivalen 6 gånger som artist, 3 gånger, bland annat 1992 med låten vi just hörde, Långt härifrån, som kom på 5:e plats. Då återstår en enda låt innan butiken stänger för den här gången, men musiken fortsätter ju precis som vanligt även efter det här i P4+. Sist ut här och nu är Barbra Streisand som 1981 spelade in sin version av musikallåten Memory från Cats.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

stolthet ur sotiga bröst, vik bekymmer ur snöhöljda bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, här är helg djupt i skogarnas ro.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

detta lag har ingen chans att hänga kvar. Det var då som gubben skolan gav sitt svar. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: En dag i klostret sprang vi också nakna spritt. En nunna svimma när hon såg min...
1: Då tar vi taget på... Det kan ju vara en...

Och ringer vi till aftonsång hos oss på dagen, vilken kommer då till kyrkan? Ingen fader.

Han kom så stilla, han gav sin kärlek från lyckligt hjärta, ljöd aftonsången av glädje stark men ved.

ganska trevligt. Vad jag minns det. Så jag plockade fram gitarren och spelade för flickorna, medan Bosse sjöng och spelade på kam. Och det dunkade i skenorna, och konduktören sa:

ska allt vara. Mönstra på i Santos om du kan. Jag blev av med passet mitt i någon konstig stad. Bosse såg en flicka och försvann. Så jag tog en båt till Panama på ett pass.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: saw the angel.
1: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
2: Hej igen, hoppas du har det bra. Det har jag här i studion. I år så gick det ju sådär för oss i Eurovision Song Contest. Till och med lite sämre än sådär. För en 20:e plats känns inte riktigt okej med svenska mått mätt. Så vi går vidare, glömmer och ser fram emot nästa år istället. Eller så minns vi tillbaka på våra 7 vinster. Då känns det ju genast lite bättre. Och faktum är att det idag är på dagen 14 år sedan Loreen krossade allt motstånd i finalen med Euphoria. Det är ett gött minne det, värt att firas. Låtlistan idag, ja, väl utvald av musikredaktör Olle Nilsson, innehåller inga Eurovision-låtar men väl en del kopplingar till tävlingen. Shirley Clamp dyker upp med en av sina mellolåtar. Våra första Eurovision-vinnare ABBA hör också i dagens program. En annan artist som vunnit Eurovision, det är ju Frans Gall. Hon är också inbjuden idag, liksom Lars Lundahl som deltagit i Melodifestivalen hela 6 gånger minsann. Och sista Eurovision-kopplingen, det är Engelbert Humperdinck som ju var med och tävlade just det året Loreen vann. Men Engelbert kom då näst sist. Däremot så satte han ett rekord. Med sina 76 år och 24 dagar var han då den äldsta manliga deltagaren i tävlingens historia. Hamnade i Guinness rekordbok och allt. Men där fick han se sig slagen redan året därpå, då Schweiz bidrag bland annat bestod av Emil Ramsauer vid tidpunkten 95 år fyllda. Känns ganska svårslaget det rekordet. Inga Eurovision-kopplingar så vitt jag vet har dagens startman Peps Persson. 1992 släppte han Oh Boy.

Roy Drusky där med Say You'll Stay Until Tomorrow, inspelad 1979. Innan det Carole King, som idag för exakt 53 år sedan bjöd på en gratis konsert i New Yorks Central Park inför runt 100 000 fans. Carole, född och uppvuxen i New York, skulle precis släppa sitt femte album Fantasy och såg då konserten, ja, lite som en gåva till sina fans. I publiken fanns storheter som Jack Nicholson, Faye Dunaway, Joni Mitchell, och Carole bjöd på ett pärlband av hits som till exempel låten vi precis hörde It's Too Late som hon spelade in 1971. 1966 då gick Otis Redding in i studion och sjöng Fa Fa Fa Fa Fa Sad Song.

0: Så heter den You Were Made For Me som Freddie and the Dreamers spelade in 1963. De hade under första halvan av 60-talet flera hits och trots att de hörde hemma i Manchester så blev de en del av fenomenet Mersey Beat, en genre som ju hade sina rötter och bas i Liverpool. Och rivaliteten mellan de båda städerna är ju vida känt. Men trots det så passade Freddie and the Dreamers stil in i Mersey-beatet. Och allt eftersom skivbolagen såg hur stort Beatles blev så passade man ju såklart på att marknadsföra passande band i samma fack. Även om de kom från andra rivaliserande städer. Vi hörde också Doris här innan det som 1969 spelade in Din mamma hon minns. Och nu över till australiensiska New World. De flesta av deras hitlåtar skrevs av låtskrivarduon Mike Chapman och Nicky Chinn, som till exempel Tom Tom Turnaround och Living Next Door to Alice. Och så Sister Jane som de spelade in 1972.
1: Come and sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

0: mot Tirasolo, Tagingango,
1: Samba, Chipitala, tränga hit, Samba, Chipitala, slänga dit, Samba, inte vänta så skynda på, mot Tirasolo, mot Tagingango.
0: Då är vi ej först med vårt bredda rop. Låt vara vi gynga i 19 knop. Berömda män ifrån länge sen. Jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svärar vid varsin logg. Från Whisky da Gama till Kapten Grogg. Och Columbus röt ur historiens skägg. Ge fan, jag stör mig, jag staplar det.

countrymannen Leroy Van Dyke där, som fick en dunderhit med Walk On By, släpptes i augusti 1961 och den gick rakt in på countrylistan där den sen placerade sig på första plats i hela 19 veckor. Ett rekord som sen stod sig i 52 år ända fram till 2013 då Florida Georgia Line gick förbi. Povel Ramel hörde vi också här. 1960 så frågade han sig, måste vägen till Curaçao gunga så? Nu till 1987 då spelade Frans Gall in en hyllning till First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella, Ella.

Först här Louis Prima, Che la Luna, som han spelade in 1963. Och så var det John Lennon som 1974 gjorde en cover på Benny Kings Stand By Me. Och idag är det för övrigt exakt 57 år sedan som Lennon och hans då nyblivna hustru Yoko Ono startade sin bed-in på Hotel La Reine Elisabeth i Montreal, Kanada. Alltså deras sängstrejk för fred. Det var inte deras första, men det är den mest kända. De ville använda sitt kändisskap för att protestera mot kriget i Vietnam och ville då göra en fredsaktion som skulle få maximal mediauppmärksamhet. Och det lyckades de med, trots att de spenderade mesta tiden i hotellsängen. De satt där i sängen och tog emot press hela dagarna, pratade om fred och icke-våld. En slags mix av protest, mediestrategi och performance kan man säga. En annan sak som också hände under den här bed-innen i Montreal var ju att klassiken Give Peace a Chance spelades in. Det var den 1 juni och strax efter det så lämnade Lennon och Ono hotellrummet och sängen. Nu dags för lite Jackson 5, närmare bestämt lite ABC som de spelade in 1970.

Shirley Clamp har ju till veteranerna i Melodifestivalsammanhang. Hon har varit delaktig i 8 bidrag. 7 av dem har hon själv stått på scenen. Debuten gjorde hon 2003, dels som låtskrivare till Pandoras låt You och så som artist med Mr. Memory. Började väl så där, för båda bidragen blev utslagna redan under deltävlingarna. Men redan året därpå, 2004, var hon tillbaka och då gick det betydligt bättre. Hon fick sin hittills bästa placering när hon kom 2 med låten vi precis hörde, Min kärlek. Innan det, Dionne med Run Around Sue släppte 1961 och nu till 1970, då undrade Santana, oye, ¿cómo va?

Leonard Cohen, First We Take Manhattan, som han spelade in 1988, och innan det bjöd Petula Clark på My Love som släpptes 1966. Och om vi tar ett kliv 30 år framåt så landar vi ju 1996. Där börjar dagens lilla tillbakablick på dagens datum. För den 26 maj 1996 så utbröt en brand i Eric Claptons hem i London. Det var när han kom hem som han upptäckte att det brann på övervåningen. Så han larmade brandkåren och sprang sedan rakt in i huset för att rädda sin gitarrsamling. Och enligt honom själv så förstördes inte en enda gitarr. Däremot var det annat som gick upp i rök. Skadorna uppskattades till runt 1,5 miljoner pund. Orsaken till branden visade sig vara oavsiktlig. Det var ett fel i husets elsystem som var boven i dramat. Och den 27 maj 2002 då sändes det allra första avsnittet av dokusåpan At Home with the Osbournes, visades på MTV, och man fick ju där följa Ozzy Osbourne och hans familj väldigt närgånget. Blev ju otroligt populärt och gjorde The Prince of Darkness folklig på kuppen. Till sist så var det för exakt 10 år sedan idag som det brittiska postverket firade Pink Floyds 50-årsjubileum genom att göra frimärken av deras mest kända skivomslag. 10 olika frimärken trycktes och de släpptes den 26 maj 2016. Nu dags för Everly Brothers att stämma upp i skönsång. 1957 spelade de in Wake Up Little Susie.

Sommarkänsla där från danska Laidback, deras Sunshine Reggae som släpptes 1982. Och innan det mer vårkänsla med Lars Lundahl som verkar gilla våren, eller vårlåtar i alla fall. Här var Får jag lov, Fröken Vår som han spelade in 1971. Och av de 6 låtar som han har sjungit i Melodifestivalen så dyker våren upp i 3 av dem. Vår vinter, vårens flickparad och så Du och jag och våren. En tydlig röd tråd. Talking Heads står på tur nu. 1985 så släppte de plattan Little Creatures och på den finns bland annat Road to Nowhere. Well, we-

Barbro Hörberg som 1973 spelade in med Ögon känsliga för grönt från albumet med samma namn. Hon hade gett ut ett par album tidigare, men det var med den här plattan hon verkligen visade vem hon var som låtskrivare. Nära och personliga texter. Innan det så hade hon gjort sig ett namn som debattör inom den svenska barnkulturen. Gav ut en musikpedagogisk skrift för små och stora barn bland annat. Och så turnerade hon i skolor med pedagogisk musikföreställning. Medverkade ofta i tv också och var också programledare för radioprogrammet Det ska vi fira. Men även om hon redan var etablerad så blev ändå med Ögon känsliga för grönt hennes konstnärliga genombrott. Och plattan ses som ett litet mästerverk, en svensk vis singer-songwriter-pärla. Hon hann ju bara ge ut två album till innan hon gick bort i cancer 1976, bara 43 år gammal. Och 2016 så valdes Barbro Hörberg in i Swedish Music Hall of Fame. Nu till 1970, då spelade Joe South in Walk a Mile in My Shoes.

där bjöd Skytts upp till dans, eller kanske snarare discodans. De sjöng i alla fall om Disco Lady, och året var 1977. Och innan det, R.E.M. Losing My Religion släppte 1990. Och apropå 1990 och dagens datum den 26 maj, så skrevs då listhistoria. För första gången någonsin låg då 5 kvinnliga artister i topp på den amerikanska singellistan Billboard Hot 100. Madonna toppade med Vogue, följt av Hearts All I Wanna Do Is Make Love To You. Tredje platsen gick till Sinead O'Connor och hennes Nothing Compares To You. På fjärde plats Wilson Phillips Hold On. Och på femte plats då Janet Jackson med All Right. Girl power, måste man ju säga. Lite kul också är att man på samma lista hittar Roxette på sin väg upp mot listtoppen. De låg på en 8:e plats just den här veckan då. 3 veckor senare nådde de första platsen med It Must Have Been Love, deras tredje USA-etta. Det är inte många svenskar som lyckats ta sig ända upp på den amerikanska singellistan. Roxette lyckades ju med konststycket hela 4 gånger. Ace of Base 1 gång, Björn Skifs 1 gång. Och så lyckades också ABBA få till en USA-etta med Dancing Queen. Den gick upp i topp våren 1977. Det är just ABBA som står på tur nu, men inga dansande drottningar på dansgolvet. Här ska vi till 1980 och ta det lite lugnare. Vi tar det andante, andante.

0: Ringo Starr med Photograph, släppt 1973. Ringo Starr som är aktuell med en ny låt ihop med sin forne Beatles-kollega Paul McCartney. Det är deras första gemensamma duett och den finns med på McCartneys nya platta som släpps på fredag. Paul har skrivit låten helt med tanke på Ringo och den handlar om deras uppväxt i Liverpool. Förutom att sjunga så spelar också Starrs trummor på låten som heter Home to Us. Apropå herrar Starr och McCartney så är det idag exakt 59 år sedan Beatles släppte Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En riktig klassiker som är en av de bäst säljande albumen genom tiderna. Louis Armstrong står nu otåligt och väntar på sin tur. Han är redo att bjuda på Kiss of Fire som han spelade in 1952.
1: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me into ashes.

0: Kiss of Fire.
1: Ah, banho,

Först här Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything, inspelad 1967. Och så Elvis Presley med Burning Love som släpptes i augusti 1972. Och om vi går till kategorin Elvis-relaterat så är det idag exakt 32 år sedan som Elvis dotter Lisa Marie gick åstad. Och inte med vem som helst. Nej, den 26 maj 1994 så gifte hon sig med Michael Jackson. Och de gifte sig i Dominikanska republiken. Det var en väldigt liten privat ceremoni som genomfördes av en lokal domare. Snabbt och diskret och oväntat. Inte många som visste om det. Många blev väldigt förvånade. Men det hela varade inte särskilt länge. Bara cirka 2 år och 3 månader. Skilsmässan den gick igenom i augusti 1996. Då återstår bara dryga 3 minuter av vår tid tillsammans och de spenderar vi tillsammans med CCS. De avslutar med Walking som de spelade in 1971.

I'm walking after you. Walking after you.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, då ska vi ta och vända oss till Kongens by. Ja, det är så att man, jag vet inte hur mycket man firar det i Köpenhamn faktiskt, eller i Danmark överlag, men det är den danske kungens födelsedag idag, Fredrik, som då firas på något sätt i alla fall. Så vi sänder väl grattis dit hen, och i övrigt så är det musik som vanligt som gäller här fram nu till klockan 16, eller klockan 4 om du lyssnar på nattsändningen. Dexys Midnight Runners, ja det är Come On Eileen, det där är någonting jag tror de flesta av er känner igen.

Just det, Bonnie M, Gotta Go Home från 79. Och före det från 66, The Loving Spoonful, Daydream, som var signatur till ett av våra morgonprogram i P4 för många år sedan när jag var programledare, kommer jag ihåg. Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, det var 1982 det där. Från 69 nu, då beger vi oss till Aten. Det är Nana Mouskouri och Athenians. Ja, The White Rose of Athens ska vi höra.

Ja, det där var ju Inger-Lisa Andersson som hon hette på den tiden, Romeo och Julia. Vi hade inspelningsår 1968 på den där. Och Ted Gärdestad gjorde Jag ska fånga en ängel 1973. Dan Fogelberg, ja, så säger man faktiskt, leader of the band, kom 81. Och Nana Mouskouri med Athenians från 69, The White Rose of Athens. Nu till Andy Williams. Ja, det här är ju en man som ju blev mycket, mycket känd i Förenta Staterna. Framförallt för att han då hade en tv-show som gick under nästan 9 år var det väl den gick som bäst. Men han var kändis långt dessförinnan, för han var en stor barnstjärna tillsammans med sina 3 äldre bröder och var med i flera filmer på 40-talet och 50-talet med för den delen. Ja, och sen så tror jag nog att de flesta känner till honom för att han var den som gjorde Moon River som blev en stor hit. Själv trodde han inte på den, men grammofonbolaget sa till honom att om du sjunger den ihop med några stycken andra filmlåtar så kan vi väl se vad som händer. Och Moon River blev ju faktiskt nominerad till en Oscar och det blev också det årets segrare. Och han sjöng den tror jag också till och med på Oscarsutdelningen. Det vi ska föra nu, det är en låt från 1957 som heter Butterfly.

Gary Puckett och The Union Gap med Young Girl, som ju låten heter, den spelade de in 1968. Alison Moyet, ja, hon gjorde The Old Devil Called Love 1985. Och David Bowie, Rebel Rebel, kom 74. Och Andy Williams, som vi hörde först, Butterfly. Vet ni, han hade alltså en karriär som spände över 70 decennier, jag håller på att säga, med 70 år. Och han arbetade ända in i det sista, gick bort 84 år gammal. Och då hade han hunnit ge ut över 45 stycken album. Det är bra jobbat. Nu så ska vi vidare med Katrina and the Waves. Och ja, det här var ju tjejen som många trodde var ett one hit wonder. Hon gjorde stora framgångar med sin Walking on Sunshine, som vi strax ska höra. Men så försvann hon, och så 10 år senare, ja, då dundrade hon in i Eurovision sammanhang. Eller ja, drygt 10 år senare, för det var 1997 som hon var med och sjöng i Eurovision Song Contest. Och då med en låt som heter Love Shine a Light. Och den gjorde att de faktiskt vann det året. Ja, det är Storbritannien som ofta kommer tvåa, men här vann de. Och ja, så då hade de i alla fall 2 stycken ordentliga hits. Och vi ska höra den första från 1985.

Det var ju Peter Sarstedt med Where Do You Go To, My Lovely. Den spelades in 69 och Bill Haley and His Comets kommer Burn That Candle 55, Catherine and the Waves Walking on Sunshine från 1985. Här i Sverige då, ja då hände det saker. Lasse Welander gjorde sig hörd med Lars-Erik Larssons pastoralsvit. Den är ju spännande ur olika sammanhang för att det är ett stycke klassisk musik som ofta spelas och som folk kanske tänker sig som något som ja, kanske då har skrivits enkom för konserthusen, men det var faktiskt för ett radioprogram. Lars-Erik Larsson arbetade hos oss här på Sveriges Radio, det heter Radiotjänst på den tiden, som dirigent för dåvarande radioorkestern, sedermera Sveriges Radiosymfoniorkester. Och han då satt att samarbeta med bland andra Hjalmar Gullberg. Och man gjorde då en serie lyriska sviter som ja, då skulle ja, musik som skulle varvas med poesi. Och det var på det sättet som den här förklädd gud tillkom, ur vilken då den här romansen då finns. Pastoralsviten. Lasse Welander, han tog sig an den där som sagt 1985 och gjorde sin version.

Martha Reeves tillsammans med The Vandellas och låten Heatwave. Ja, här är musik som de kom med 1963. Och så avslutar vi förra timmen med gänget i Bo Kaspers orkester när de toppades med Lisa Ekdahl. Svårt att säga nej heter låten från 1999 och så Lars-Erik Larssons fina pastoralsvit då. Lasse Welander var det som framförde den 1985. Nu till en låt signerad den här låtskrivartrion som vi ibland talar om. Norell Oson Bard, alltså Tim Norell, Ola Håkansson och Alexander Bard. Det är Tone Norum och Tommy Nilsson som spelade in den här låten 1987. Och den låg faktiskt på Svensktoppen i 35 veckor. Det var ganska långt då, 1988. Från 31 januari till 4 december det året. Kan det verkligen vara 35 veckor det? Det tycker jag lät väldigt, väldigt mycket längre. Ja, jag ska inte sätta mig och räkna här nu. Utan nu tar vi och kör den här låten då. Som jag tror att de flesta av er känner till sen tidigare.

Det är Bob Dylan här då med I Want You. Och det här är faktiskt en av de här låtarna som han har uttryckt sig nöjd med. Kanske ovanligt för en sån konstnär. Vi har årtal på den här förstås. Vi tittar på 1966 för den där. Bee Gees More Than A Woman kom 77. Och så hade vi The Big Bopper för det med Chantilly Lace från 58. Medan Jacques Brel, kanske jag nu förut, ja, det sa jag ju faktiskt. Les Bourgeois 1962. Ska det vara ett S på slutet där i plural? Ja. Nu till ett gäng som startades utav Eddie Bruner. Det var 1955 redan. Då hette de inte det som de kom att heta från 69 och framåt. De hette från början East End Jazzmen. Och 1969 så bytte man namn till Sveriges Jazzband. Och det var då också klarinettisten och sångaren Gösta Lindholm dök upp i gänget. Han blev med där i 5 år och orsakade tillsammans med bandet en hel del hallabaloo ute på dansgolv och på scener. För underhållande var de i allra högsta grad. Och det blev flera låtar på Svensktoppen och ofta förekom de i tv. Ja, och det vi ska höra, det är en av de här låtarna ifrån det glada 70-talet. 1971 kom nämligen Steppens sonson.

Sven Rubins långa bollar på Bengt var det här. Det här var ju också ett härligt gäng som höll igång, precis som Sveriges jazzband. Det var full fart, man var tvungen att hålla i sig nästan när man satt och lyssnade på de här låtarna då när de spelades live. Det här var från 1992. Och The Rolling Stones för det med Waiting on a Friend kom 1981 och Sveriges jazzband då med Steppens sonson från 1971. Idag vet ni om förresten, jag såg i kalendern att det faktiskt idag, vad blir det? Det blir 59 år sedan som Beatles kom ut med sin platta The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Av många ansedd för att vara lite grann av en milstolpe. Ja, och ja, jag vet inte om man kan säga att man firar det då med att spela John Lennons låt som heter Mind Games från 1973.

Tennessee med Life is a Minestrone. Ja, hopp. Det handlar om soppa. Vad är det i de där? Det är väl lök och kan det vara lite... Jag gjorde med det vita bönor, va? Selleri. Och sen har jag för mig att det ska vara både morötter och... Ja, det är en pasta också och grejer i de där sakerna, eller hur? Och så har de säkert... Italienarna tycker jag om fänkål också. Ja, så är lök. Gott, gott, gott tycker nog en del. Det ska inte vara någon redning i den där soppan i alla fall. Och det här blev ju en positivt mottagen soppa på sin tid. Och årtalet för inspelningen då det är 1975. Vi började med Mind Games från 73, John Lennon. Och sen hade vi Östen Warnerbring med Snart blir det sommar igen från 1969. Ja, det har ju redan varit sommar på sina håll. Rekordvärme, vad var det? Igår så mätte de upp på Heathrow-flygplatsen över 33 graders värme. Och det var dittills den varmaste dagen i Storbritanniens historia. I alla fall för den tid man har uppmätt temperaturer. Vi går vidare med musik från 1957.

stund tillsammans med er för den här, ja, för de här två timmarna. Med The Zombies från 1964, en av deras första hits. De var ju stora på 60-talet och höll väl fram till det slutet 1969 någonting innan det började dala. She's Not There ska ni få höra. I övrigt så är ju vi här dygnet runt. Ja, vi sänder dygnet runt i P4 Plus, vilket då är här på appen eller på webben då, vilken ni nu väljer att lyssna på. Vill ha kontakt med oss så skriver du till oss på vår e-postadress p4plus@sverigesradio.se. p4plus@sverigesradio.se. Så hoppas jag att vi hörs och att ni får en fortsatt trevlig stund tillsammans med oss. Hej!

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

druva ej kryster. Därföre Movit kom hjälp mig och välv.

lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon, och ut torstig är jag.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus.
1: Visst kan du ta.
2: Vadå?
1: Ett endast glas.
2: Det är han.
1: Det gör dig lätt.
2: Din jävel.
1: Det ger dig som gras. Och allt du säger, tjejer, säg så bra med starka grejer. Här är din chans, ikväll är det dans. Bli killen dit brudarna dras. Jag är frestad nu. Du känner dig stark.
3: Ja, men det beror på att jag är kraftigt
1: och inte så blyg.
3: Vem fan är blyg här?
1: Och ingen vet. Du tar den i smyg.
3: Han skåpsupar.
1: Minns min regel.

0: ska göra det, nej. Det brukar börja med ett glas, sluta med ett ras, som en simpel slas has i slummen. Kroppen blir till deg, du blir trött och seg, varje litet steg blir ju knas.
1: En liten pruttare.
0: Och tungan den blir slapp, vilket handikapp, tjejer gillar knappast en stum en. De nobbar dig om du är full som ett as, och inte känner man sig tuff, det är bara bluff när man blir en bufflig och dum en. Faller snart i sömn tills man stel och öm, vaknar med

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej igen, hoppas du har det bra. Det har jag här i studion. I år så gick det ju sådär för oss i Eurovision Song Contest. Till och med lite

En annan artist som vunnit Eurovision, det är ju Frans Gall. Hon är också inbjuden idag, liksom Lars Lundahl som deltagit i Melodifestivalen hela 6 gånger minsann. Och sista Eurovision-kopplingen, det är Engelbert Humperdinck som ju var med och tävlade just det året Loreen vann. Men Engelbert kom då näst sist. Däremot så satte han ett rekord. Med sina 76 år och 24 dagar var han då den äldsta manliga deltagaren i tävlingens historia. Hamnade i Guinness rekordbok och allt. Men där fick han se sig slagen redan året därpå då Schweiz bidrag bland annat bestod av Emil Ramsauer vid tidpunkten 95 år fyllda. Känns ganska svårslaget det rekordet. Inga Eurovision-kopplingar så vitt jag vet har dagens startman Peps Persson. 1992 släppte han Oh Boy.

Roy Drusky där med Say You'll Stay Until Tomorrow, inspelad 1979. Innan det Carole King, som idag för exakt 53 år sedan bjöd på en gratis konsert i New Yorks Central Park inför runt 100 000 fans. Carole, född och uppvuxen i New York, skulle precis släppa sitt femte album Fantasy och såg då konserten, ja, lite som en gåva till sina fans. I publiken fanns storheter som Jack Nicholson, Faye Dunaway, Joni Mitchell, och Carole bjöd på ett pärlband av hits som till exempel låten vi precis hörde It's Too Late som hon spelade in 1971. 1966 då gick Otis Redding in i studion och sjöng Fa Fa Fa Fa Fa Sad Song.

0: heter den You Were Made For Me som Freddie and the Dreamers spelade in 1963. De hade under första halvan av 60-talet flera hits och trots att de hörde hemma i Manchester så blev de en del av fenomenet Mersey Beat, en genre som ju hade sina rötter och bas i Liverpool. Och rivaliteten mellan de båda städerna är ju vida känd. Men trots det så passade Freddie and the Dreamers stil in i Mersey Beatet. Och allt eftersom skivbolagen såg hur stort Beatles blev så passade man ju såklart på att marknadsföra passande band i samma fack. Även om de kom från andra rivaliserande städer. Vi hörde också Doris här innan det som 1969 spelade in Din mamma hon minns. Och nu över till australiensiska New World. De flesta av deras hitlåtar skrevs av låtskrivarduon Mike Chapman och Nicky Chinn. Som till exempel Tom Tom Turnaround och Living Next Door to Alice. Och så Sister Jane som de spelade in 1972.
1: Come and sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

Från morgon till middag vi sätter i oss rader av godaste rätter vi. Ack, smörgåsbord ifrån höga nord, så läckert med massor av fetter i. I magarna mötas all denna mat som förut har legat.

countrymannen Leroy Van Dyke där, som fick en dunderhit med Walk On By. Släpptes i augusti 1961 och den gick rakt in på countrylistan, där den sen placerade sig på första plats i hela 19 veckor. Ett rekord som sen stod sig i 52 år, ända fram till 2013 då Florida Georgia Line gick förbi. Povel Ramel hörde vi också här. 1960 så frågade han sig, måste vägen till Curaçao gunga så? Nu till 1987, då spelade Frans Gall in en hyllning till First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella, Ella.

Först här Louis Prima, Kella Luna, som han spelade in 1963. Och så var det John Lennon som 1974 gjorde en cover på Benny Kings Stand By Me. Och idag är det för övrigt exakt 57 år sedan som Lennon och hans då nyblivna hustru Yoko Ono startade sin bed-in på Hotel La Reine Elisabeth i Montreal, Kanada. Alltså deras sängstrejk för fred. Det var inte deras första, men det är den mest kända. De ville använda sitt kändisskap för att protestera mot kriget i Vietnam och ville då göra en fredsaktion som skulle få maximal mediauppmärksamhet. Och det lyckades de med, trots att de spenderade mesta tiden i hotellsängen. De satt där i sängen och tog emot press hela dagarna, pratade om fred och icke-våld. En slags mix av protest, mediestrategi och performance kan man säga. En annan sak som också hände under den här bed-innen i Montreal var ju att klassiken Give Peace a Chance spelades in. Det var den 1 juni och strax efter det så lämnade Lennon och Ono hotellrummet och sängen. Nu dags för lite Jackson 5, närmare bestämt lite ABC som de spelade in 1970.

Shirley Clamp har ju till veteranerna i Melodifestivalsammanhang. Hon har varit delaktig i 8 bidrag. 7 av dem har hon själv stått på scenen. Debuten gjorde hon 2003, dels som låtskrivare till Pandoras låt You och så som artist med Mr. Memory. Började väl så där, för båda bidragen blev utslagna redan under deltävlingarna. Men redan året därpå, 2004, var hon tillbaka och då gick det betydligt bättre. Hon fick sin hittills bästa placering när hon kom 2 med låten vi precis hörde, Min kärlek. Innan det, Dion med Run Around Sue släppt 1961. Och nu till 1970, då undrade Santana, oye, como va?

Leonard Cohen, First We Take Manhattan, som han spelade in 1988, och innan det bjöd Petula Clark på My Love som släpptes 1966. Och om vi tar ett kliv 30 år framåt så landar vi ju 1996. Där börjar dagens lilla tillbakablick på dagens datum. För den 26 maj 1996 så utbröt en brand i Eric Claptons hem i London. Det var när han kom hem som han upptäckte att det brann på övervåningen, så han larmade brandkåren och sprang sen rakt in i huset för att rädda sin gitarrsamling. Och enligt honom själv så förstördes inte en enda gitarr. Däremot var det annat som gick upp i rök. Skadorna uppskattades till runt 1,5 miljoner pund. Orsaken till branden visade sig vara oavsiktlig. Det var ett fel i husets elsystem som var boven i dramat. Och den 27 maj 2002 då sändes det allra första avsnittet av dokusåpan At Home with the Osbournes, visades på MTV, och man fick ju där följa Ozzy Osbourne och hans familj väldigt närgånget. Blev ju otroligt populärt och gjorde The Prince of Darkness folklig på kuppen. Till sist så var det för exakt 10 år sedan idag som

Det brittiska postverket firade Pink Floyds 50-årsjubileum genom att göra frimärken av deras mest kända skivomslag. 10 olika frimärken trycktes och de släpptes den 26 maj 2016. Nu är dags för Everly Brothers att stämma upp i skönsång. 1957 spelade de in Wake Up, Little Susie.

Sommarkänsla där från danska Laidback, deras Sunshine Reggae som släpptes 1982. Och innan det mer vårkänsla med Lars Lundahl som verkar gilla våren, eller vårlåtar i alla fall. Här var Får jag lov, Fröken Vår som han spelade in 1971. Och av de 6 låtar som han har sjungit i Melodifestivalen så dyker våren upp i 3 av dem. Vårvinter, vårens flickparad och så Du och jag och våren. En tydlig röd tråd. Talking Heads står på tur nu. 1985 så släppte de plattan Little Creatures och på den finns bland annat Road to Nowhere.

Barbro Hörberg som 1973 spelade in med Ögon känsliga för grönt från albumet med samma namn. Hon hade gett ut ett par album tidigare, men det var med den här plattan hon verkligen visade vem hon var som låtskrivare. Nära och personliga texter. Innan det så hade hon gjort sig ett namn som debattör inom den svenska barnkulturen. Gav ut en musikpedagogisk skrift för små och stora barn bland annat. Och så turnerade hon i skolor med pedagogisk musikföreställning. Medverkade ofta i tv också och var också programledare för radioprogrammet Det ska vi fira. Men även om hon redan var etablerad så blev ändå med Ögon känsliga för grönt hennes konstnärliga genombrott. Och plattan ses som ett litet mästerverk, en svensk vis singer-songwriter-pärla. Hon hann ju bara ge ut två album till innan hon gick bort i cancer 1976, bara 43 år gammal. Och 2016 så valdes Barbro Hörberg in i Swedish Music Hall of Fame. Nu till 1970, då spelade Joe South in Walk a Mile in My Shoes. Mm.

Där bjöd Skits upp till dans, eller kanske snarare diskodans. De sjöng i alla fall om Disco Lady, året var 1977. Och innan det, R.E.M. Losing My Religion släppte 1990. Och apropå 1990 och dagens datum den 26 maj så skrevs då listhistoria. För första gången någonsin låg då 5 kvinnliga artister i topp på den amerikanska singellistan Billboard Hot 100. Madonna toppade med Vogue, följt av Hearts, All I Wanna Do Is Make Love To You. Tredje platsen gick till Sinead O'Connor och hennes Nothing Compares To You. På fjärde plats Wilson Phillips Hold On. Och på femte plats då Janet Jackson med All Right. Girl power måste man ju säga. Lite kul också är att man på samma lista hittar Roxette på sin väg upp mot listtoppen. De låg på en 8:e plats just den här veckan då. 3 veckor senare nådde de första platsen med It Must Have Been Love, deras tredje USA-etta. Det är inte många svenskar som lyckats ta sig ända upp på den amerikanska singellistan. Roxette lyckades ju med konststycket hela 4 gånger. Ace of Base en gång, Björn Skifs en gång. Och så lyckades också ABBA få till en USA-etta med Dancing Queen. Den gick upp i topp våren 1977. Det är just ABBA som står på tur nu, men inga dansande drottningar på dansgolvet. Här ska vi till 1980 och ta det lite lugnare. Vi tar det andante, andante.

0: Ringo Starr med Photograph, släppt 1973. Ringo Starr som är aktuell med en ny låt ihop med sin forne Beatles-kollega Paul McCartney. Det är deras första gemensamma duett och den finns med på McCartneys nya platta som släpps på fredag. Paul har skrivit låten helt med tanke på Ringo och den handlar om deras uppväxt i Liverpool. Förutom att sjunga så spelar också Starrs trummor på låten som heter Home to Us. Apropå herrar Starr och McCartney så är det idag exakt 59 år sedan Beatles släppte Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En riktig klassiker som är en av de bäst säljande albumen genom tiderna. Louis Armstrong står nu otåligt och väntar på sin tur. Han är redo att bjuda på Kiss of Fire som han spelade in 1952.
1: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me into ashes. My whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there in lying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I must

0: The Kiss of Fire.
1: Ah, banho, meu.

Först här Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything, inspelad 1967. Och så Elvis Presley med Burning Love som släpptes i augusti 1972. Och om vi går till kategorin Elvis-relaterat så är det idag exakt 32 år sedan som Elvis dotter Lisa Marie gick åstad. Och inte med vem som helst. Nej, den 26 maj 1994 så gifte hon sig med Michael Jackson. Och de gifte sig i Dominikanska republiken. Det var en väldigt liten privat ceremoni som genomfördes av en lokal domare. Snabbt och diskret och oväntat. Inte många som visste om det. Många blev väldigt förvånade. Men det hela varade inte särskilt länge. Bara cirka 2 år och 3 månader. Skilsmässan den gick igenom i augusti 1996. Då återstår bara dryga 3 minuter av vår tid tillsammans och de spenderar vi tillsammans med CCS. De avslutar med Walking som de spelade in 1971.

I'm walking after you, walking.

Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio. Dygnet runt och över hela världen.

0: Fyra plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, då ska vi ta och vända oss till Kongens by. Ja, det är så att man, jag vet inte hur mycket man firar det i Köpenhamn faktiskt, eller i Danmark överlag, men det är den danske kungens födelsedag idag, Fredrik, som då firas på något sätt i alla fall. Så vi sänder väl grattis dit hen, och i övrigt så är det musik som vanligt som gäller här fram nu till klockan 16, eller klockan 4 om du lyssnar på nattsändningen. Dexys Midnight Runners, ja det är Come On Eileen, det där är någonting jag tror de flesta av er känner igen.